0: Ben Nurgun işçi hizmetçini başkurup, milyonlar baylık yaratıvatı ben. Şimdi ben ki, kanun göçü baştap şuruş, karhanıcılarının desmayısı.
1: Kişiler beni çolkandaydı. Tamaşıbıllar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun göçü baştap şuruşunun senet sahasıdaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқайт қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баш тапшырайын.
3: Anağınızğa ünlüdar nömer içib berişkə vaxtınız çıxarmı?
4: Mən yığılışdım, qayıtqan ekan qıb berəyə.
5: Atanam bilan bir qoruda turumuz, amma vaxtımız udul kelməydi.
3: Vey ana, avazınız bitib qapdı qo.
6: Zukam deb qağılı xili boldı. Əsirəb qalmısın deb sizə demigaydım.
7: Atanam bilan bir şəhərdə turumuz, amma günləb-günləb vaxtımız udul kelməydi.
5: Ата-анамыз билан таң хошал булышқа вақтимиз удул келсин.
8: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекке ап қояй.
5: Уйдикилар билан хошал хорам жам булышқа вақтимиз удул келсин.
4: Ата-анамнинг соғлиқлигини тилайман.
5: Ата-анамизни сеғинишқа вақтимиз удул келсин.
7: Дада, ана, биз келдик.

Onu koltuğudan yöləpə turğuzdum və iştirib digüdək yatqığa əkirib yatqızıb qoyub qaytıb çıxdım. İç-içimdən çıxıvatqan açıq bir toyğu vücudumun çirmi vağan idi. Keçəcə özüm haqqıda uzundan uzun oylandım. Mumamın ölümü, apamın qopal muamilisi, əkbərinin bayıqı sözləri. Minamını qoçub zadlı aram bəməyən idi. Kiçik vaxtımda mumamdan sorğunum inək esimdə. Muma, mən apamın beqi bağın balısıma? Yax, balam, səni apam öz tuqqan. Əmiz neymişqa menlə yeni turğuzmaydı. Sınlım bilən inimni özü baqıdı. Sənbək ağırıqcan, apan fükülürün bilən bilə səni beqi bulamaydı. Şuna səni mən əkil bağın. Mumam şundaq təbiyyətiblə içəgi tatqın içi cimib gedətdi. Mumam ölüb getkəndən kin, dadamdımı bir qeydim bu sualını sorğunumda, dadamı minin ulanın öz balısı işkəllikimini etqan idi. Bəlki bir əsnə iğizdin, hə, sən apağının beqi bağın balısı deyən cavabını anlıqan bulsamı, bunçilik bir aram bub, könlüm yerim bulmaz boğu imitikindəyim mən. Əmma ızcıl anlıqanım minin ulanın öz balısı işkəllikim idi. Çandırma yürgünüm bilən apamının köyünüşüge, asırışıga, mehirini bir erişige erişemegen bu natıvan könlüm şüncelik yerim həm qeyrib idi. Bəlkim əkbərini qalbimnin aşu yerim qağın boşluğunu toldurdu dəb oylab qağın buluşum mümkin. Şuna onundan bək çoğun ümit kütüb ketken buluşum mümkin. Van əmdi o məyli bilib esun ya ki bilmək durub esun, aşu bir eğiz sözü bilən minin işənç teğimini kumran qılıb qalbimdeki aşu boran huulab durgan qeyrib boşluğunu teğimi çoğun aytıb etken idi. Səhərdə ruhsuz halətdə ornumdan durdum. Şu tapda naçlıqığım mı yox idi? Yüzümünü çalıb bulu jüyüb, kiyimlerimini almaşdırıbla işqımandım. Dərvasının çıxışımğa oturu boyluq, qaş gözləri çıraylıq bir ayal aldını tosdi. Siz Aynur saxçı bulamsız? Şundaq. Mən Dilbər. Əkbərinin ayalı. Aldımdaki ayalının aldıda keçirgüsüz hatalıq ötküzü qoyğandək, onun közüge udul qaraşqımı cürət qılanmadı. Vaqt çıxasınız, siz bilən paranışlıqan mühim iş batdi. O, aldığı bir qədəm ilib, mağın yıqılab gəldi. Buludu, mən hazır iş qımangan. Keçdi işdən çükəndi paranışaylı. Telefon numarınız. Tilim kalvalaşqan halda onunla telefon numarını eytib bədim. Və borluplamandım. Şu tapda bu ayalının aldıda yeni birdem tursam, yığılıp taşlaydıqan da qılatdım. Aşxanığa kirib naşdı qılış, xiyalıdan vazgeçtim. Bütün bədənim beşimdəkli iğir. Nəçi min patman yükünü götürüb meni vatqandək, ayaqlarımını təsdi yötkəb, xizmət ornumğa kəldim. Mecazınız yoxma? Gülzıba çırayım qarabda sordi. Hə, azraq sukamdap qapdı mən. Qaynaq son köpürək hiç birin əmisə. Mahkul. Gülzıba qoyub bəygən qaynaq sonu eliblə köpül tutup içib ettim. Put qollarımğa səl mağdur kirgəndək bulub, onunğa əgeşib yığınğa mağdım. Yığında xoşni şəhərge saxçılıqı adam yötkəydi qalıqı uxturuş qılındı. Mağın uxşaş yığın xizmətki qatnaşqalla, toy qımığın balısı yoxla aldın qobıl qılmətdi. Yığından çıxıb, cimcid oturup işimğa kirişib gettim. Əməliyyətdə xizmətki kirişdimi yox bilməymən. Amma xiyalım cayda əməs idi. Sizcə Aynur, tızımlattınız mı? Yax, deyxi, sizcə? Oyluş vaddı mən, billi baramdıq ya. Biznin muşundaq töhpü gözüb işləydiğən vaxtımız dursa, onun üstüge yezdi əməs, şəhərinin özdə işləydikəmiz. Oyluş baqay. Buludu, mən mu ət səhər qarar qılmən. Bulsa, billi bir yerib giləyli, obdanıraq oyluşun. Maqqul. Türlü xiyalla bilən künni keş qıldım. İşdən çüşüb turuşumğa, ətdiyən barlı urlub üzlüb qalğan numardan telefon gəldi. Yaxşımsız? Mən Dilbər. Qayarı görüşümüz? Sırtqı çıxın, sizni saxçıxanın aldı saxlavadı mən. Saxçıxanın aldı da pozur kiyingən bir ayal duraddı. Yaqınlap gelib, quyuq kirim həm parpor kiyimlə içirgi bu ayalının ətdiyənki ayal ikəlikini təsdi ilgı qıldı. Yorun. Onunğa əgişib getivadı mən. Bəzlə işkimizgə boyunu qayılıb kətkücü burulub qarabatıdı. Bəzlə bizni köstüb, qüsurluşub, bir neymilən deyişib atıdı. Şu əsnada Gülzibadın telefon gəldi.
Сіз нәді Айнур? Бірсі білен кеті ватты мән. Ділвәр Фәчет білен ма? Хә-ә. Көбірек ехтият қылан жұмы? Болса, әкбәрні оныңдың талашман. Әрзімейді. Мақұл. Бірі іш болса, маң чоқым телефон қылан. Мақұл. Сізіне бір еге башлап барайды сәм, кентіміздің әхвалыны өзіңіз көдіңіз ұқам. Ішкіміз кіріп ұлдырып мұңдашқыдай муапық бір емі ек. Оның үстіге азыр әмі қақының көзі ішкімізді. Шоңа, доқтырғанның ендеке равақы бері параңыз шайлы. Параңымызға ешкім дәқлі қымайды. Қарансыңлым. Ділбәр, пысталары валылдап, нұр чечіп тұрған ұлтын рән чекен көңілігінің тар етігіні күчәп үстіге татты. Вә, өзіні яғаш орындық ташылап, құлықының ендің саңғылап тұрған чашларын түзәштіргеш, кепін дауымлаштырды. Мән, Әкбәр білән ұлты ел мұхабәтлішіп, бір-бірімізді өлгідәк яқшы көріш той қыған. Әкбәрнің қолда тегі мені аламыса өзін өлтіру амақчы болып, беғішіні кесіп алған татық ұзымы ба. Той қылып бір елдің ашқанда, али мектептіке бір оғыл сабақтышым білән телефонды параңлышып қойғалықым үшін, күлләмчілі қылып толы ұрышып, оның жидәлірге пайлымай, бір мәзгіл ойылып тұрсақ, қадірімге етәдіп ойлап ажырашқандым. Әр ішкіміз көңілімізді мәлім бір мәзгіл өткенден кейін ярышып алымыз деп ойлағандық. Азыр ішкі тарап чоңламы бізді яраштырып қойышының таярлығыны қылып атыды. Аңлысам, сіз бұя келіпла Әкбәр білән тепішіп қапсыз. Тегі арақ сорылырғы белі кіріп, қорымыланы қорып беріп, Әкбәрнің киімнің жүп беріп жүргідексіз. Шоңа сізге ішім ағырып, сіздің алынып кетіп атқан яшлығыңызға ешініп, сізді іздеп келдім. Бәлкі Әкбәр маңа көздіп қоймен деп, сізді еніғі татқанды. Әмма Әкбәрнің яқшы көрдіғіні сіздемес, мен. Біз хаман ярышып қалымыз. Мен бұл Әкбәрні сізге қош қолап сұнып бәмеймін. Шоңа, сіз яш болған дейінкен, өзіңізге мас кәйгідек, тек той қымыған жігіттің бірін тепіп тойыңызды қылын. Мен бұл Әкбәр білен үйімді тұтай. Бағы жігітіні сізге етіп қойдым. Қандақ ойлаш өзіңіздің іші. Әмі Әкбәрні мен чоқымды енім қайтырып келімен. Ділбәр, гәплерін деп болыпла, мәндің сенің кепің бағы мұ деп сорап мұ қоймай, чечені бірлі сілкіп кәйнік өткізіп етіп кетіп қалды.